Cue for the music, ABBA på P7 med rolige favoritter. Nå en nylig låt med en fyr som heter John Legend. Her All of Me.

0: Eftermiddagen på P7 Klem presenteras av vinterdäcken Nokian Tires, Hakkapelita 01.
1: Kära extra, gratulerar med 20-årsdagen. Du är flink på tillbud, speciellt jubileumstillbud på massa varor i september. Du har varierat och har väldigt låga priser. Du är också kämpeflink till att ha 16-pack lambi dopapper till bara 69,90. Hilsen Jenny. PS, jag är glad för att du alltid gör det så billigt.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver till oss att han är i ett förhåll där han blir tvungen till att göra ting han inte liker.
4: Ja, det är faktiskt väldigt vanligt.
3: Utroligt. Men disse förhållande, vad är det de blir tvungen till då?
4: I väldigt många bankförhåll är banken fryktligt upptatt av hur du sätter in lönerna dig för exempel.
3: Ja, stämmer det.
4: Hos Penny från Eika Digitalbank får du bestämma helt själv och där får du faktiskt 3% ränta på lönskonton din Kim.
3: Ja, ingen grund att behålla den gamla med noll då, si.
4: Nej, faktiskt lite digg att få räntor.
3: Check ut Penny, NO.
5: Penny. Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klär och undertøy till barn, dama och herre vid köp av 2 eller flera. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com. Gott man har Cubus.
6: Här är en lydpröva av norske gulrötter i säsong. Utfört av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankersten.
6: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm.
10: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg nå, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
16: Oda bare klemmer inn at
17: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Mamma,
19: mm?
18: Hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han ikke der.
19: Å, da han selvfølgelig på
18: Biltema.
20: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.